sapalia poku ni tori le dida ele ti aye ta be ma se dale ma se sipa ma se pa me ni ka jira la ku iwo re yo ko ma da ma se dale